0: شلالر یعنی رگم پایت میاده هم سرلی که رگم بول مسی که رگی او دو بول افکالدم همه یه خیر لکن یه بر دفعه شانشم کامل که آدن دنگ رو بودگن تورت خوشق سیگه فیادنگیز یه فقط کنه ایجابی دخی خلرنه خدیه تشکی موفق بالده شیطفم رادو ترماخ بو اونده از باشو چه الالیم مخصوص خوشلرنه سیشن پلیلیستمزگی جولم این دوست لایف افرگی میکروفونش که سالگن ترزده خیلی مختمون کنگیز خنده ات مختم خیر دستوز کفیتلر چاخمه 88 بریزانتر تاسون 80 من شو سوال که جواب برشویشون ایسه من این آنلرده سلفی تایم نه ایشکی سال مخشمون آدن دیسه بندن ده یارقین درانلر بزنی کتماخته مخمسه برم کفیته 15 دن 19 دقیقه خاطه خیناق یازم افزه مخم سرایات کن اوزبیکستانمز ده ساعت من اسی تیلگرام گه خرماخته من ناصرنده یه نفای فایده برار زگینده نانسوز دیکلر ماشنگن کورنده چونکه یه خبرلر افتانان طرزده تختب خالده کلگین اسی مستره سکین امال بزور دیدیو آچل مختم حقیقی هیت افم باشوچ سزده هیت خوشلرگه گف یک زورت مخت کنمز چرچپ خلمین ده ماهی دل اراده دن منم جزیرم خیناق ایسق ده برینچ بولی بیت فیلگن ویدو آچامز
1: اسلام علیکم بینا بربارم
0: صوفی تا خویت
1: ویراده خانمان حاضر من زنگی ده تامانلرده من kutib o'tiribman yaxshiyam shu hit FM bor radioni eshitib bu yerdagi odamlar bilan suhbat qilib hit FM'ni maqtab ularga o'rgatib selfie time'larni mana shu chiroyli gullarni tomosha qilib sizni radioingizni eshitib o'tiribman
0: yashang bizni radiomizni yana ham auditoriyasida kengayishida o'zlarini hissalarini qo'shayotgan tinglovchimiz irodaga merci bu fransuz tilida rahmat degani Assalomu alaykum alaykum Rossiya Podolsk shahri Kometa skladidan Akmal Xolboyev ijara yonidan qanaqa fotoni yuborganlar va biz orqa fonda kattagina ulkan skladni tomosha qilmoqdamiz. Video bor Maqsud Xo'jadan oshamiz. Sofi Time xatimiz markazida 114980 radio stansiyamizning Telegram koordinator o'rtog'i.
2: Assalomu alaykum alaykum Biz ellarni nima qilamiz?
0: Ellar xizmatida qattasiz. Qaysi ko'chalarda avtomashinangizda ayni fursatlarda harakat bor? Shu haqida yozmabsiz-da, qadrdonimiz. Radio tarmog'imizga kim selfie yollamoqchi? Marhamat, 88 114 980. Nazarimda shu Telegrammada, Wi-Fi'da, internet tarmog'ida yana ozginagina nosozlik boshlandimi deyman-da, chunki xabarlar birdaniga sekinlashib qoldim.
3: Assalomu alaykum, alaykum
0: assalom, tuzongsiz? Yaxshi, assalom, rahmat.
3: Hit FM hamrohligida Yandex'da hizmetten.
0: Yandex, Miko.
3: Kusurları her daim. Biz bilen.
4: Evet.
3: Konligi, gilosligi. Şimdi bir yandı ara kereyi böyle. Yarınlar için maymun mu kalıyorum? İşke kuvvet. İfirlik Ahmet. Çerçe komik.
0: Minnadarligimiz 42.00. Barakeler de versin. Alalim, çerçeme yapsız muharazım. GM savodidan aka Jam akina Ulug'bek efirga olmadi. Qanday mahsulotlarni chiqaradi kina bu zavodinglar? Shu haqida mini info yozib qoldirish imkoni bormi? Ahmad adashmasin. Yo'q, adham ekan, adda. Ham ochilik. Reglament 15 soniya.
5: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
5: O'g'lim bilan Karzinka yetkazish xizmatidamiz. Oooosh, pashti sizi mahallizdi, cami tamandamızı. Çerçeme eferge omad.
0: Rahmat, Avtomashinada konditsioner yoqilgan o'rtoq bunaqa issiq harorat o'zgarishlaridan ehtiyot qilib, pulni ayamasdan nozgina konditsionerni ishga solib, salqinlaning bunday qaynoq harorat vaqtida. Assalomu alaykum, alaykum sizni Hikam Shirin G'ofurova bilan ko'rmadik, bir efir olib boringlar, mazza qilib sizlarni eshitsak kerak.